اخبار و دستوره. 12 ایون کنه دوشنبه شهرده مرکزی آسیا شانخای همکارلیک تشکیلاتونین تایش نقطه تشتیگ و مشترک ترقیات مکان موضوع سده نوبت تگی خلق را کنفرنسیه بولو بود. تاجیکستان ریسپوبلیکاسی تشخیشلر وزر سراجدن مخردن تدبرده مرکزی آسیا نین شانخای همکارلیک تشکیلات دایره استگی مهم همکارلیک میدان صفت تگی اهمیتن تاکید لب تنشلیگ برقرارلیگ و برقرار رواجلانشن تامینلش مقصد ده همکارلیک نیستیل مستحکم لاش ضرورلیگینه قید етти. Пленар йиғилиш доирасида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар делегатсиялари раҳбарлари ҷумладан Беларусь Республикаси, Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Ўзбекистон Республикаси, Хитой Халқ Республикаси, Ҳиндистон Республикаси, Эрон Ислом Республикаси, Покистон Ислом Республикаси ҳамда Россия Федерациясы вакиллари ўртасида фикр алмашинуви бўлиб ўтди. Унда ўзаро ишончни янада мустаҳкамлаш, кўп томонлама همکارلیکنی کنگیتریش و ترلی ساحالر دگه همکارلیکنی رو بجلندرش مسالر محاکمه قلنده. خلقارا و منطقوی تشکیلاتلار رحبرلار شانخای همکارلیک تشکیلاتنین منطقوی و خلقارا کن ترتیب دگه مهم مسالر بویچه ملاقات و سای حرکتلارنه موفقلشترش اوچون مهم پلاتفورم یکننه تاکید لدلر. کنفرنسیانین اتکازلش شانخای همکارلیک تشکیلاتگه آزاد دولتلارنین وزر و حرمت تین حقوقلیلیک و بربرنین منفعت لارنی نوبت که اولش تمایل‌لر اساسا کنستریکتیو ملاقات نمستحکم نشیریکلیک نی رواج دانترش و همکارلیک نی کینگای ترشکه صادق لگینیه نه بر بار تصدق لده. کنفرنسیه تاجیکستان ریسپوبلیکه سه تشکیشلر وزر لگیه تاجیکستان ریسپوبلیکه سه پریزیدنت حضور دگی دولت باشقاره و اکیدیمی از همده تاجیکستان دگی شانه همکارلیک تشکیلاتنین دوستلیک و همکارلیک مرکز تاماندن تشکیلی تلده. تدبر 2021 سنتیابر آیده دوشنبه شهرده قبول قلنگن Shanghai hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe deklaratsiyasi ilk bor o'z aksini topgan tegishli qoidalarni amalga oshirish doirasida o'tkazildi. 2026 yilgi konferensiya Shanghai hamkorlik tashkiloti tashkil etilganligining 25 yilligiga bag'ishlandi. Konferensiyaning ochilish marosimida Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermakbayev va Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Jain Muhammadning video murojaatlari ham ishtirokchilarga taqdim etildi. Tojik dengizi suv ombori suv resurslarini samarali boshqarish loyihasi transchegaraviy va mintaqaviy ahamiyatga ega. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidentining iqtisodiy masalalar bo'yicha yordamchisi Ne'matulloh Hikmatullozoda hamda energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma Mo'g'ulistonning Ulanbator shahrida Osiyo taraqqiyot bankining Markaziy va G'arbiy Osiyo bo'yicha bosh direktori Liya Guterres va mintaqaviy hamkorlik hamda integratsiya bo'yicha rahbari Asad Alim bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Ne'matulloh Hikmatullozoda ushbu loyiha transchegaraviy va mintaqaviy ahamiyatga ega ekanini, shuningdek mamlakat uchun manfaatli bo'lgan iqlim o'zgarishiga moslashuvchan infratuzilma loyihalari qatoriga kiritilganini ta'kidladi. Loyiha doirasida suv toshqinlari xavfining oldini olish uchun muhofaza dambalarini mustahkamlash, nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash, yerlarning meliorativ holatini hamda drenaj tizimlarini yaxshilash, shuningdek zamonaviy raqamli boshqaruv tizimini joriy etishda ko'zda tutilgan. Loyihaning amalga oshirilishi iqlim o'zgarishi sharoitida suv ombori suv resurslarini samarali boshqarish, sug'orish uchun suv ta'minoti ishonchliligini oshirish va elektr energiyasi ishlab chiqarish salohiyatini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, loyihaning dastlabki texnik iqtisodiy asosnomasi Osiyo taraqqiyot banki ko'magida ishlab chiqilgani qayd etildi. Ulanbator shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi 2026 yuqori darajali mansabdorlar yig'ini doirasida Tojikiston va Mo'g'ulistonning suv va energetika sohasidagi hamkorligini mustahkamlash masalasi muhokama qilindi. Tojikiston Respublikasi energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma, Mo'g'uliston suv agentligi rahbari
Zeynep Darden Barbayar bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar suv resurslarini boshqarish, suvdan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va bu sohada tajriba almashishga oid masalalarni muhokama qildilar. Daler Juma mamlakatning suv resurslari, Tojikistonning suv va iqlim sohasidagi siyosati hamda xalqaro tashabbuslari haqida ma'lumot berdi. Tomonlar shuningdek may oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyoti uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya yakunlari yuzasidan ham fikr almashdilar. 11 iyun kuni Tojikiston Respublikasining Kuvayt davlatidagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Xusrav Nozri Kuvayt tashqi ishlar vazirining protokol masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdul Muhsin Azzayd bilan uchrashdi. Tojikistonning Kuvaytdagi elchixonasidan xabar berishlaricha uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar, turli sohalardagi hamkorlik hamda Kuvaytdagi diplomatik protokol masalalari muhokama qilindi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.